0: в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Хайде на топлата дънка, брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани!
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: новини. 11-годишната Наталия е открита в безопасност и вече при семейството си. Нейният похитител, 40-годишният Асен Симонов, е задържан при съвместна операция на полицията в Шумен и Варна. Новината съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в една от социалните мрежи, като благодари на служителите на МВР за денонощната работа. Момичето и пастрокът и са заловени пред хранителен магазин в шуменското село Овчарово след организирането на секретни постове. Детето е изплашено, но видимо е в добро състояние и предстои да бъде прегледано от лекари. Наталия изчезна на 30 юни от село Константиново, където живее с майка си, след като бе отвлечена от Симеонов, бивш партньор на майката. Преди това похитителят е пребивавал в село Илия Блъскаво при брат си, но след скандал се е насочил към Константиново. В последните дни издирването се е концентрирало около шуменския регион, откъдето е Симеонов, тъй като двамата бяха засечени от охранителна камера. По-рано през седмицата мъжът е обрал и магазин в Мадара, но информацията бе спестена от разследващите, за да не се попречи на успешния край на акцията. Огромен пожар се разрази късно в сряда вечер край изхода на Асеновград в района на бившия завод Химик и градското депо за отпадъци. Първоначално са се запалили сухи трави, но заради силния вятър пламъците бързо са се насочили към планината и частично са обхванали депото. В борбата с огъня се включиха 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила, като на място ситуацията следи кметът на общината Христо Грудев. По негова инструкция и от съображение за сигурност, електрически автобуси на градски транспорт бяха евакуирани от депото и паркирани на безопасно място в тунела до площада. Към момента няма опасност за околните населени места. Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват от компетентните органи. Американската армия нанесе въздушни удари по Иран за 12-та поредна нощ, предават световните агенции. Целта е да се намали капацитета на Техеран да застрашава търговските кораби и цивилните моряци в региона. Паралелно с това напрежението по ключовите морски пътища ескалира, след като иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина предизвикала пожар на борда на петролен танкер южно от Тормузския проток, което е принудило други три кораба да променят курса си. От елитното иранско формирование подчертаха, че за напред всички плавателни съдове трябва да координират преминаването си през протока с Иран. Същевременно йеменските бунтовници хути атакуваха с балистични ракети два саудитски петролни танкера в Червено море с мотив, че са нарушили наложената от тях блокада на саудитски пристанища. Бе потвърдено от Рияд с уточнението, че има материални щети, но няма пострадали сред екипажа. Българският шампион Левски спечели с 1-0 срещу Университетия Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Точен за сините в 8-та минута бе капитанът Кристиан Димитров. Така Левски взе минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, но по-късно ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса. В София и Варна около 26, в Пловдив 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
3: Поръча ли масата?
7: Да.
3: А столовете?
7: Да.
3: Чадъра?
7: Да.
3: Люлката?
7: Да.
3: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на turbabg.com.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
11: Епа, прав си! Давай бърже да отиме!
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
18: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
17: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
18: За здраве!
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36. 6 винаги близо до вас.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
23: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
22: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Гел и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
23: Революция в лепенето!
22: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се!
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарица. Новини. Народното събрание ще избере нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Парламентът ще разгледа на първо четене и промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е единственият кандидат за поста в комисията за противодействие на корупцията, издигнат от управляващата парламентарна група Прогресивна България. Той пое ръководството и на 16 юни тази година по предложение на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, след като по-рано през годината също главяваше ведомството за кратък период. Паралелно с този избор депутатите ще обсъдят две ключови изменения в закона за енергията от възобновяеми източници, обвързани с плана за възстановяване и устойчивост. Първата промяна предвижда становищата за производители на електроенергия от вятър да бъдат валидни до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се гарантира реалистична рамка за проектите, а второто изменение цели да облекчи лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти без самостоятелно свързване към електропреносната мрежа. Столичното метро започва поетапното въвеждане на нова аудиоинформация за пътниците. Те ще бъдат на български и английски, ще имат данни за метролиниите и връзките помежду им, направлението на движение, както и от коя страна се отварят вратите. Също така ще има предупреждение за отстояние между влака и перона, както и за връзките с междуградските и железопътни превози. Обновяването на оповестяването във влаковете среща технически предизвикателства, но се очаква метрополитен да ги преодолее и скоро всички метровлакове да информират по нов начин. Старите гласови съобщения в Софийското метро се използват от самото откриване на първия участък на подземната железница на 28 януари 1998 година. През всичките тези 28 години основната аудиосистема не е сменена изцяло, а аудиофайловете са били само допълвани и редактирани при откриването на всяка нова метростанция. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция, предават местните медии. Пламъците обхванаха райони в окразите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. Три региона в Гърция, област Атика, както и островите Евбей и Родос, са поставени под най-високата степен на опасност – червен код за горски пожари в петък. Предупреждението на Министерството на климатичната криза и гражданската защита идва след близо седмица на екстремни горещини в цялата страна, съобщава електронното издание на вестник Катимерини. Властите призоваха гражданите и туристите да проявяват изключителна предпазливост, да избягват дейности на открито, които могат да предизвикат искра, и да следят извънредните съобщения от Националната система за известяване 112. Като част от превантивните мерки е задействана пълна забрана за движение на превозни средства и пешеходци в определени национални паркове, гори и уязвими природни зони.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, но по-късно ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса. В София и Варна около 26, в Пловдив 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете...

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход, насреща е Хера Кредит! Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново...
4: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха. 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Nova vizia, Салон Муар. Перфектен цвят, Салон Муар. Увереност всеки ден, Салон Муар. Красота, стил и професионализъм, Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини. Българският еврокомисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще проведе срещи с министър-председателя Румен Радев и с президента Илияна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени и разговори с вице-премиерът Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Посещението е част от текущия диалог на комисията с държавите членки относно приоритетите на Европейския съюз за конкурентоспособност и по-специално ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите в бъдещия дългосрочен бюджет на съюза, както и възможностите, проистичащи от тези приоритети за България. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. За авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно е променена организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им е ограничено преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск, предават световните агенции. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. Камарата на представителите прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 милиарда долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран, предаде Associated Press. Допълнителните средства бяха поискани миналия месец от президента Доналд Тръмп. Конгресът се намира в патова ситуация по отношение на войната на Съединените щати срещу Иран, отбелязва Associated Press. Законодателният орган не може да спре военните удари на Тръмп, но в същото време не е разрешил официално използването на американска военна сила. По-рано тази седмица министърът на отбраната Пит Хексет заяви на изслушване в Сената, че Пентагонът изпитва недостиг на финансови средства, въпреки огромното еднократно целево финансиране от 150 милиарда долара в миналогодишния бюджетен закон.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, но по-късно ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса. В София и Варна около 26, в Пловдив 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Бим, бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
1: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина.
17: не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
20: Еба нема!
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Европа. Новини. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно в сряда вечер окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес като извънредна точка парламента да разгледа държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10 милиарда евро. Днес до 16 часа в столичния район Красна Поляна работи мобилен пункт за опасни отпадъци. Той е разположен на паркинга до сградата на районната администрация на улица Освобождение номер 27, съобщават от столичния инспекторат. Гражданите могат да предадат опасни за околната среда и здравето материали, сред които лакове, бои, лекарства с изтекал срок, домакински препарати, живачни термометри и луминесцентни тръби. От инспектората напомнят, че тези отпадъци не трябва да се изхвърлят общите контейнери, тъй като замърсяват природата и затрудняват работата на депата. Следващата акция ще се проведе на 5 август в район Оборище, където от 8.30 до 16 часа пунктът ще бъде позициониран на булевард Янко Сакъзов на входа на парк Заимов. Още около 7000 души са били евакуирани в югозападна Франция заради бушуващите горски пожари, съобщи Франс Прес, цитирайки местните власти. Така, общо 12 000 души бяха принудени да напуснат домовете си заради огнената стихия в департамента Жиронт. Сред евакуираните са и посетителите на 6 къмпинга в популярния туристически район на Нос Фере. По данни на местните власти, огънят вече унищожил около 2000 хектара гори. Рискът от пожари в района остава много висок. Заради горещото и сухо време предупреждават метеоролози. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер от 19 часа, реваншът е седмица по-късно в София. От 21.30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лигата на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишколц, Унгария. Разградчани имат нов треньор Томас Райс, който няма как толкова бързо да наложи вижданията си за футбола. Цялата предсезонна подготовка бе изкарана от бившия щаб. Шампионът Левски пък победи румънския първенец Университатия Крайова с 1-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. ЦСКА 1948 пък завърши при нулево равенство гостуването на Спартак Търнава в първата среща от втория кръг на Лигата на конференциите.
1: Времето.
0: След обедните часове отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като краткотрайни валежи ще има на места в Централно-Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и Юбили в нечовешките магазини!
13: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Новините от последния час.
18: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
19: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg.

0: Hit në sezonë. Veronica. Veronica. Novini. Над 400 сигнала за щети и поражения от силните бури са поступили в сряда на телефон 112 между 7 и 20 часа, съобщиха от МВР. Половината от повикванията са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, като към спешна помощ са предадени сигнали за леко пострадало дете в Приморско и две ранени жени в Ямбол. В Бургаско най-засегнати са Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър с десетки сигнали за паднали дървета, запушени шахти и наводнени сгради поради ВИК аварии. Областите Стара Загора и Казанлък регистрират 25 сигнала, докато в Ямболско са отчетени 32 случая, нападнали дървета и камъни, както и 6 мрежови аварии. В Сливен са обработени по 4 сигнала за инфраструктурни повреди и паднали дървета. Бурята във Варненско е предизвикала 8 повиквания за бедстващи хора, 24 за наводнени и 12 за катастрофи, като общо 109 сигнала са пренасочени към местните общини. Сигнали за паднали дървета са подадени още в София, Благоевград и Кюстендил. Няма замърсяване на въздуха след пожара в складова база на бившия завод Химик край Есеновград. Това показват измерванията на мобилната автоматична станция за контрол на качеството на въздуха, съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Пътят в посока Поповица все още е задимен, а екипи на полицията осъществяват контрол на движението. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, съобщи, че пожарът вече е овладян, а огнеборците доизгасят локални огнища в дворните площи на засегнатите обекти. Първите дипломати на Съединените щати и Русия разговаряха във филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Юго-Източна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенцията, с двамата са обсъдили въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер дипломатически решения за край на войната в Украина. В сряда, в рамките на срещата на Асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Конфискувано е огромно количество кокаин при мащабна акция край либерийската столица Монровия, съобщи BBC. Пазарната стойност на заловената дрога се оценява на около 370 милиона долара. Няколко души са задържани при операцията в Дуазон, град на около 20 км източно от Монровия. Точният брой на арестуваните не се съобщава. Сред тях има както граждани на Либерия, така и чужденци. Началникът на полицията заяви, че акцията е резултат от продължително разследване на мрежи за трафик на наркотици, действащи на територията на Либерия. По думите му, това е най-голямото количество наркотик, залавено в страната през последните години. За сега не е известно откъде произхожда пратката и каква е била крайната й дестинация.
1: Времето.
0: Следобедните часове отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като краткотрайни валежи ще има на места в Централно-Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
17: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
16: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
17: Научи повече на ddauto.bg.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
14: Епа нема!
18: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Дарика. Новини.
1: Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров, предложен от Прогресивна България, получи 124 гласа за от групата на управляващите. 71 депутати гласуваха против, ДПС не участва в гласуването. Новосъздадената комисия се състои от петима членове, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховния касационен съд вече избраха своите представители. Върховният административ съд също трябва да направи номинация, за да попълни квотата си. Междувременно президента Иляна Йотова назначи с указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрос в Бургаския залив, показаха спешните проверки на Изпълнителната агенция Морска администрация. Инспекциите бяха задействани след сигнали от рибари за петролно петно край Несебър, както и за замърсявания в районите на Поморие и Сарафово. Изпратения на място катер не откри теч от плавателния съд, но в радиус от 1,5 морски мили бяха локализирани оцветени петна, които веднага бяха третирани с дисперсант. Втори контролен оглед след бурята от преди ден също потвърди липсата на изтичане от танкера. От Министерството на транспорта и съобщението уверява, че се извършва постоянен мониторинг на акваторията. Кайрос се намира в залива, след като бе ударен от морски дрон, причинил пожар и блокирал двигателите му, което наложи спешна спасителна операция за изтеглянето му от Ахтопол. Предстои плавателния съд да бъде транспортиран до Турция за нарязване за скраб. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за нов смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина. След седмици на преговори те запазиха настоящия таван на цената на руския петрол, предава агенция Франс Прес. Пакетът, 21-я, който Евросъюза въвежда срещу Москва след нахуването в Украина през 2022, бе забавен заради множество възражения от държави членки по различни елементи от предложените мерки. Дипломати съобщиха, че последното препятствие пред споразумението е било преодоляно след като Гърция получила изключение, позволяващо на една от нейните корабни компании да продължи да транспортира руски втечнен природен газ от арктическия регион. Посланиците на 27-те страни членки бързаха да постигнат договореност за запазване на тавана на цената на руския суров петрол на ниво от $44 преди изтичането на срока, след който той можеше автоматично да се повиши. Съгласно новото споразумение, настоящото ограничение ще остане в сила още 12 месеца, докато Евросъюза се опитва да попречи на Москва да увеличи приходите си от поскъпването на петрола на фона на войната в Близкия изток. Великобритания временно изтегли дипломатическите си служители от Иран поради ескалацията на американските военни удари и влошената обстановка в сферата на сигурността. От британското външно министерство уточниха, че посолството в Техеран продължава да функционира дистанционно, предава ДПА. Лондон отправи официална препоръка да не се пътува до страната, предупреждавайки, че британските граждани и хората с двойно гражданство са изложени на значителен риск от произволни арести, разпити и задържане. Подобна мярка британските власти предприеха и през февруари, непосредствено преди началото на тогавашните американско-израелски военни операции в региона.
0: Времето.
1: Следовето нощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Каква е това ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
10: Епа нема!
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха. 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
8: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Në sezona Veronica. Veronica. Novini.
1: Правосъдният министър най-вероятно ще обжалва отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от длъжност градския прокурор на София Емилия Русинова. Преди заседанието на Висшия съдебен съвет Николай Найденов уточни, че ще вземе окончателно решение след като се запознае с мотивите на кадровиците. Найденов заяви, че не е изненадан от решението и допълни, че цитирам, статуквото продължава да действа по добре познатия начин. Според него защитата на Русинова е свързана с факта, че Софийската градска прокуратура разглежда най-обществено значимите дела и се е превърнала в своеобразен съд за чувствителни разследвания. Като пример той посочи делото за източените милиони от магистрала Хемус и призова медиите да проследят кариерното развитие на магистратите по него. Министърът очаква Върховния административен съд да уважи евентуалната му жалба, дисциплинарната процедура срещу Русинова, образувана заради данни за нейни съвместни пътувания със сочения за съдебен лобист Петю Петров в Еврото, да приключи в разумен срок. Разпространяват се електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на главната инспекция по труда, съобщават от институцията. Оттам предупреждават гражданите да не отварят подобни имейли, прикачените към тях файлове. Публичните адреси, телефони и имейли на институцията са публикувани в секция контакти на официалния и сайт. При съмнение за получено съобщение, гражданите могат да проверят информацията чрез официалните канали за контакт. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Тя отбелязва в социалните мрежи, че още 32 руски банки са добавени в списъка на санкционираните с наложена забрана за транзакции. Тя посочи, че новия санкционен пакет замразява корекцията на тавана на цените на руския петрол за една година, така че руската военна машина да не се възползва от пазарните сътресения. Фон дер Лайен посочва, че Евросъюза за първи път се прицелва в кораби, подпомагащи руския Санчес флот, и е предприел важна стъпка към официална забрана на руски бойци да влизат в Европейския съюз. Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност от 27 милиона евро, реши правителството, цитирано от местните медии. Международната година на доброволците за устойчиво развитие, за каквато ООН обяви 2026, се отбелязва в Кипър с над 300 прояви. С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник министъра на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешно сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник министъра. Най-голямото събитие, Ден на доброволчеството, предстои през септември.
0: Времето.
1: Следовето нощ се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в югоисточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални сирена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
17: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
18: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново?
1: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
21: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
22: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
23: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
22: Кой съм аз? Защо съм тук?
23: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
22: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Вероника. Новини.
1: България работи за утвърждаване на мястото си в реиндустриализацията на Европа и за развитие на иновативна икономика с висока добавена стойност. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с еврокомисария за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Катерина Захариева. Министър-председателят открои амбицията на страната ни за индустриално и технологично сближаване в Евросъюза и подчерта необходимостта от равнопоставен достъп на по-малките държави членки до ресурсите на нови европейски фонд за конкурентоспособност. Този фонд, който е основен стълб в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, цели да преодолее изоставането на Европа спрямо водещите световни конкуренти, да намали стратегическите зависимости и да повиши конкурентоспособността на икономиката. От своя страна еврокомисар Захариева изтъкна необходимостта от създаване на по-благоприятни условия за иновативните компании в Европейския съюз, за да се спре изтичането на високотехнологични предприятия и таланти към по-привлекателни пазари като САЩ. Като ключова стъпка в тази насока тя посочи изграждането на единен капиталов пазар в Евросъюза, който да насърчи финансирането на научно-развойната дейност и стартиращите фирми. Областната дирекция на МВР в Силистра предупреждава за масови измамни съобщения от името на пътната полиция, изпращани по електронна поща или чрез СМС. Сигналите от граждани показват, че фалшивите известия най-често пристигат от чуждестранни номера с кодове +63 +44. В текстовете се твърди, че получатели има неплатени глоби и фишове, като се заплашва с допълнителни санкции при забавяне. Съобщенията съдържат линк към фалшив сайт, който визуално копира портала за електронни административни услуги на МВР. Целта на киберпрестъпниците е да източат банкови сметки, да откраднат лични данни или да инсталират зловреден софтуер. От полицията напомнят, че МВР никога не изпраща подобни съобщения от чужбина и призовават гражданите да не отварят съмнителни линкове. Официална проверка за реални задължения може да се извърши единствено през легитимния онлайн портал на Вътрешното министерство. Правителственият съвет за национална сигурност на Гърция се очаква днес да одобри следващия етап от мащабната програма за противовъздушна отбрана щитът на Ахил. Решението ще даде зелена светлина за купуването на израелски зенитни противобалистични и противодронови системи на стойност около 3,5 милиарда евро, като гръцки фирми ще поемат 25% от изпълнението на проекта, предават местните медии. На днешното заседание се очаква и финализирането на сделка за три транспортни самолета Embraer C390 през Португалия за 600 милиона евро, с което ще започне модернизацията на гръцката военно-транспортна авиация. Съветът ще разгледа още покупката на военни микроспътници в сътрудничество в Полша, плавателни съдове за специалните сили, израелски дрон за Егейско море и ракети Hellfire за хеликоптерите Апачи. Екип от нидерландски студенти представи линейка, която според тях е първата в света задвижвана със слънчева енергия и може да осигурява медицинска помощ в най-отдалечените райони на планетата. Двуместната линейка може да развива максимална скорост от 120 км в час и е проектирана за труднодостъпни терени извън пътната мрежа. Пробегът и при слънчево време е 715 км. Автомобилът разполага с батерия, зареждана от слънчевата енергия, която гарантира работата на превозното средство и оборудването през нощта или при облачно време.
0: Времето.
1: Следовето нощта се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес достигат от 25 до 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Козя дом. Сбъдва мечти.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
4: АБ сервис.
3: АБ сервис. Прави място от въздуха.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
7: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове. Причината е, че съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му бе издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, комисия за противодействие на корупцията може да започне работа в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинирани от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президента Иляна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити в шуменското село Овчарово, късно в сряда вечер. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазина, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителя на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение за отвличане при условията на опасен рецидив на лице не е навършило 18 години. Задържаният е с 12 присъди. Последната му е за кражба и изтърпяна през октомври 2021. Той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди. Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Последният пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия е най-големият за последните 4 години, който включва 218 лица и компании. Това заяви днес върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. В публикация в една от социалните мрежи тя посочи, че мерките засягат над 100 банки, оператори на криптовалути, над 40 кораба от така наречения сенчест флот на Русия, както и няколко петролни рафинерии. В санкционния списък на пакета са добавени над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсек, добави още Калас. 4 медала спечелиха българските ученици от 37-та Международна олимпиада по биология, която се проведе в Вилнюс, Литва, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Олимпиадата се проведе от 12 до 19 юли и събра 312 ученици от 82 държави. Това е най-престижното състезание по биология за ученици и се провежда ежегодно от 1990-та. Традиционно силни нации са Китай, САЩ, Сингапур и Русия. В Европа най-голяма конкуренция на България са Германия, Англия, Чехия и Полша.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места с валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад в източна България, от север, северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните на 24 юли ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината. Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
12: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
12: Довери ни се.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
0: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dadaauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dadaauto.bg.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Politica. Новини.
1: Конституционният съд реши да разгледа по същество жалбата срещу правилата, по които президента Иляна Йотова назначи Централната избирателна комисия. Делото бе заведено по искане на депутати от Демократична България. Те оспорват начина, по който са разпределени местата между отделните партии в избирателната комисия. С днешното си решение съдът обяви, че жалбата е редовна и предстои да се произнесе дали назначението на ЦИК е законно. Временно се промени организацията на движението по участъци от републиканската пътна мрежа в област София от 27 до 31 юли в интервала между 9 и 18 часа заради подмяна на тол рамки. Графика на дейностите започва на 27 юли понеделник на пътя София Капитан Андреево при 95 км край село Нови Хан, където ще бъде затворена лентата в посока столицата, а трафика ще преминава двупосочно в свободното платно. На 29 юли сряда се ограничава преминаването в дясно платно в посока квартал Суходол на Софийския околовръстен път при километър 31 в района на Казичене, като автомобилите ще се насочват двупосочно в останалите ленти. В четвъртък 30 юли ремонтите продължават при 276 км на първокласен път 1, където ще се затвори лентата в посока към София, а движението ще се осъществява двупосочно в насрещното платно. Акцията приключва на 31 юли петък с подмяна на съоръжение при 71 км на пътя Враца София в района на Нови Искър, където ще наложи спиране на трафика в платното към село Владо Тричков и пренасочването му двупосочно в свободната лента. Първите стъпки по обезопасяване на околовръстното шосе на Пловдив ще бъдат предприети в рамките на 3 месеца, съобщи областния управител Георги Янев. До един месец Агенция Пътна инфраструктура ще завърши проекта, който след кратко обсъждане ще бъде изпълнен в следващите 2 месеца. Новите мерки предвиждат въвеждането на максимална разрешена скорост от 50 км в час по цялото трасе. Янев изрази категорична подкрепа за това ограничение вместо предлаганите от неправителствени организации 60 км в час. Проектът включва премахване на мантинели в безопасните участъци, извън местата за включване и отклоненията и поставяне на светоотразителни колчета при левите завой. Ефективността на мерките ще бъде анализирана след 3-месечен тестов период. Тъй като околовръстното шосе от национално значение, областният управител изпратил писмо до регионалния министър Иван Шишков с искане обекта да бъде приоритизиран сред първите в страната, за което е получено обещание за пълно съдействие. Чешки военен хеликоптер с петима души на борда се разби в източна Чехия, съобщи в една от социалните мрежи армията, цитирана от Reuters. Военните допълниха, че в момента спешни екипи работят на место происшествието във военно-въздушната база в Намещ над Ославоло на 122 км югоизточно от Прага. По данни на чешките медии, за сега е потвърдена смъртта на най-малко един човек. Русия не е обнадеждена, че скоро може да бъде сключено мирно споразумение с Украина, обявиха от Кремъл. Коментара бе направен след срещата на руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Манила, предава Reuters. Двамата обсъдиха обстановката в Украина в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Държавният секретар на САЩ изтъкна, че Вашингтон е готов да изиграе конструктивна роля за уреждането на руско-украинския конфликт. Говорители на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда за възможно посещение на специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и допълни, че Русия ще продължи да поддържа контакти с Вашингтон. Песков отказа обаче да коментира информация на Reuters, според която американските разузнавателни служби разследват евентуална руска подкрепа за Иран при атаките му срещу съоръжения на ЦРУ в страните от Персийския залив.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места с валежи от дъжд в планинските райони и лодогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад северозапад в източна България от север североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните на 24 юли ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Класическа тишина.
7: Да, само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.

0: партизани човеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Вуте, тичай бърже. Дека си се засилил, бе, нане. Убистришката скара за мръвката. Дека ти се топи устата.
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Вероника!
1: Видях едно момиче, на теб ми съм прилича. И

0: Вероника. Новини.
1: Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 бе основна тема на среща между президента Иляна Йотова и българския еврокомисар Екатерина Захариева. По време на разговорите Йотова изрази резерви към новата философия за финансиране на Еврокомисията, подчертавайки, че планираният Европейски фонд за конкурентоспособност трябва да подпомага по-малките и слабо развити държави членки, вместо да ги ощетява. Президента изрази сериозно безпокойство от намерението за обединяване на кохезионната и общата селскостопанска политика, което би засегнало негативно страни като България. Йотова настоя също за ясни и предвидими критерии при обвързването на върховенството на закона с отпускането на европейски средства. В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за стимулиране на българските стартиращи компании да кандидатстват за финансиране, както и възможностите на програма Хоризонт Европа за развитие на иновации и научна дейност, включително сферата на отбранителната индустрия. 77 000 евро отпуска фонд социална закрила към ресорното министерство за подпомагане на 71 души, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни. Финансовата помощ е целева и ще послужи за обзавеждане и купуване на основни домакински електроуреди за засегнатите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Сумите се изплащат срещу представени документи за направени разходи за купеното оборудване, като има възможност парите да се превеждат и директно на търговците по направените поръчки. От министерството уточняват, че всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер до 1172 евро. Цените на горивата в Гърция продължават да се покачват, а туристите намаляват броя на нощувките, за да компенсират скъпия бензин. Цената на безоловния бензин отново достигна 2 евро за литър в континенталната част на страната, предават местните медии. На островите цените се движат от 2 евро и 15 цента нагоре. Средната цена на дизел е евро 85 цента. От началото на този месец има увеличение на горивата с около 20%, което се отразява на цената на всички стоки. Ако не се спре поскъпването на горивата в световен мащаб, скоро цената на дизела ще е по-висока от тази на бензина, коментират пред медиите енергийни експерти. Правителството в началото на месеца съобщи за споразумение с рафинериите за запазване през туристическия сезон на цените на горивата. Това не доведе до намаляване на стойността на бензиностанциите поради засилване на напрежението в Персийския залив. Скъпите горива отново се отразяват на туризма, съобщават хотелиерите. Част от туристите в Гърция се отказват да пътуват на по-далечни разстояния и променят резервации. Други намаляват броя на нощувките, за да компенсират разходите за гориво. Опозицията за пореден път настоява за сваляне на акцизите върху горивата, докато продължава напрежението в Персийския залив. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион Тофик Бахрамов в Баку е тази вечер от 19 часа. Реванш е седмица по-късно в София. От 21 часа и 30 минути е двубоя на Лудогорец срещу АПОЕЛ Тел Авив от Лигата на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишко от Унгария. Разграчани имат нов треньор Томас Райс. Цялата предсезон на подготовка бе изкарана от бившия щаб. Шампионът Левски пък победи румънския първенец Университатия Крайова с 1-0 в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, а другия евроучастник ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство гостуването на Спартак Търнава в първата среща от втория кръг на Лигата на конференциите.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места с валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България, от север, северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните на 24 юли ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. хитовете

Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
12: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
13: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
12: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
13: За здраве!
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
15: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
16: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
15: Тук живее бъдещето.
16: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
15: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
17: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
17: Научи повече на ddauto.bg.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и или в нечовешките магазини.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-0008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: Аз... няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо ни кричи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
16: Гиавена!
17: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
19: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
21: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
21: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
21: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
22: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
23: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
22: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
23: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
22: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: обувки, винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
7: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин или в нечовешките магазини.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Новините от последния час.
14: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
16: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
17: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
19: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Прохубна.
18: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
20: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885. 20-52-52.
0: Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.